0: Radio Energy. Energy. To je muzika.
1: Vamos. Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.